0: Fury
1: nè
0: sao người không đóng phim thì mà có Fury nhưng mà đóng phim mà không có Fury má không có thích đi đóng phim tại người của má nhút nhát mà ăn nói dở không có ý đóng đi đóng phim. Tới lớp nhất ở Việt Nam ông Diệm chết á thì cổng nổi lên á cái gì.

0: Vậy nên phá trường, nó bắt mấy ông xã trưởng rồi đó. Thì mình không còn đi học được nữa. Lính Việt Nam Cộng Hòa đó, ở xa người ta nã tới, cũng như là mục đích ta giết Việt Cộng đó. Nhưng mà người ta đâu có biết trúng dân, mới sợ mới chui xuống hầm á. Mà tới lính Mỹ vô thì sợ hơn. Nó ủi nhà của ông ngoại má luôn mà. Đương nhiên là buồn mà thời thế nó như vậy thì mình phải chịu vậy thôi.
1: Bà đi lính 11 năm. Rồi bạn bè bà có lần chết cũng cả chục người á. Bà thấy hai người Việt Cộng ở xa kia nó nhảy nhảy qua bụi. Nó bắn bà một phát vô vô ngay đầu. Hai lớp nón sắt như nón ngần nhựa nó lủng. Ba bị thương, chảy máu tùm lum. Nhưng mà ba thấy không sao hết.
0: Đi tìm chỗ rồi nhiều lắm, nhiều lần lắm. Mất một ngày tự do của ba, ông không có chịu. Bằng mọi giá là ông đi.
2: Ông có ghét độc tài lắm. Ba thì ra khỏi biển là ba coi như ba được tự do.
0: Tự do.
2: Ba kể như là chuyến đầu tiên vượt biên đó. Chiếc ghe mà ba vượt biên thì có 8 người. Ai sao mình vậy cũng không sợ gì lắm.
0: Mấy sao sống má chết. Má nói bà kiếm cái chỗ nào nghỉ chứ mệt quá. Bà nó đi vượt biên mà ông bà là có cái chỗ để nghỉ.
2: Bà có thể tìm cách để mà bà biết cái vị trí bà đang ở. Với lại bà có thể tính được tốc độ ghe nữa. Bằng cách là bà dùng cái đường câu mà bà câu cá đó. Bà sải chừng có 40 sải mà mỗi một sải của ba thước 6. Thành ra bà tính từ Việt Nam mà qua tới Phi khoảng chừng 7-8 ngày thì tới. Tại vì lái cả ngày cả đêm đó. Bà nghĩa là dùng cái này mà mấy người mà ngay cả mấy người hải quân mà không biết làm như vậy.
0: Để có đi gặp cái tàu lớn Philippines tốt lắm. Nó cho đồ ăn, nó cho lên tàu, nó cho ăn ngon lắm.
2: Người ta chở xuống Manila ở 11 tháng. Ở trong trại tị nạn của Mandaluyong dùng. Nhiều kỷ niệm lắm. Trong phim 11 tháng đó được. Đóng phim Apocalypse Now.

0: hẳn thôi phim đó, người ta tới ta nói chuyện với những người mà làm red coat. Một ngày nào đó người ta nói à, bây giờ lấy áo quần đồ cứ đi lên xe đi. Chứ người ta đâu có nói mình trước đâu, mình đâu có choi, mình đâu có chọn được đâu. Không có ai mà không muốn đi ở nhà đâu. Mình nghe như vậy là mình khoái quá trời luôn. Ai mà không khoái đi, ở đó giống như nhốt tù đó. Nó đâu có cho mình đi ra ngoài đâu. Hốt hết cả trại đi hết luôn.
1: Đứa bé bồng trên tay cũng lãnh bao nhiêu tiền đó mỗi ngày. Hình như 80 peso.
2: Mỗi ngày người ta đóng chừng lối khoảng chừng
0: chút à?
2: Vài chục giây vậy, chứ không có nhiều. Cứ rehearse thâu đi thâu lại nhiều lần. Chừng nào người ta vừa ý người ta mới thôi.
3: Bà với ông Cử ngồi trên máy bay trực thăng giống như là thông dịch viên. Trực thăng này là UH-1 quân đội Việt Nam Cộng Hòa, hồi xưa cũng dùng máy bay trực thăng này để mà đi hành quân.
2: Cô giáo kéo học sinh ra ngoài để mà đi trốn.
0: Đi núp đạn.
2: Đi núp đạn, cũng người Việt hết á.
0: Người tị nạn đó. Cô Kim Anh
3: á. Cô đó, cô giáo là tên là Kim Anh hả? Học sinh ra mà còn phải sắp hàng rồi mới chạy chạy đi. Còn nhỏ đứng là hai không biết gì hết.
0: Má đóng gì cộng đó.
2: Đội nó cối, có mấy người đội nó cối, cối đó có người mặc áo xanh, có người mặc áo vàng. Ôm súng AK bắn máy bay.
0: Làm cảnh thôi mà, đâu có phải làm thiệt đâu.
3: Nhưng mà lúc đó má cũng sợ chứ.
0: Sợ thì nhát lỗ tai đó.
2: Lát nữa có một cái khúc mà ba lái chiếc xe Desovo đó đó, ba lái tới gần cái chỗ mà
0: rớt,
2: mà bị Việt Cộng nó đặt mìn nổ đó. Đó đó, ba lái đó, chiếc đó đó.
0: Ba lái vậy đó. Nhưng mà tới cái chỗ mà rớt thì người
2: thì mà ngừng người lại để nha. Cho đó.
0: Đó
2: nổ,
0: cái đó là ông
2: giăng xuống
0: các
2: là
0: ông khác. Ông
2: mấy người khác
0: ông chuyên môn.
2: Tới đó mà phải ngừng lại, mấy người đó lên thay thế bà. À, người ta biết ba biết nói tiếng Anh ít ít đó, rồi kêu ba giống như là một người làm chính trị đó, vì ca ngợi chế độ cộng sản. Nhưng mà nói chuyện dở quá nên ra người ta bỏ. Bà này là bà Tuyết nè.
0: Bà Tuyết á. Bà Tuyết ở trại tị nạn với ba má.
2: Bà cũng lấy chồng Phi phải không má?
0: Dạ, bà lấy chồng Phi, bà cũng đi cả gia đình.
3: Cô Vân nè, cô Vân con bà Tuyết.
0: Đó, cầm cái nón á.
3: Cầm cái nón trong đó...
0: Có lựu đạn đâu?
3: Có trái lựu đạn. Tới đó cái rồi quăng trái lựu đạn vô.
0: Đó, đó.
3: Vô máy bay, đó.
0: Đó, đó.
3: Nó quăng lựu đạn vô máy bay nổ.
2: Cô Đàm chạy té.
0: Đó, đó, đó, đó, chị
2: ấm
0: mà Đàm á.
2: À, Đàm. Bầu đó, lúc đó còn nhỏ, má có vài
0: tháng. Má chưa nói. Đóng phim về, má thấy cái bụng mỡ. Má biết. Cô đi
2: Georgia. Atlanta. Mình thấy nó kỳ kỳ. Trong khi chiến tranh, súng đạn giữa chỗ mà đánh nhau mà đi chơi surf thấy không có thích
0: hợp,
2: không hợp, không hợp cảnh, kỳ cục.
3: À, mấy chiếc máy bay này thả bom napalm đó. Đúng ra là không phải nó thả bom nhưng mà người ta để một cái ống nhựa, người ta để chất nổ trong đó, rồi máy bay bay ngang rồi người ta cho nó nổ.
2: Nghe nó bắt đầu chiếu thì mình đi coi một lần đó thôi.
0: Cái đó nó có tròn. Thành ra bom nó nổ nó bùm. Giống như thiệt.
2: Phim này có khúc này sôi động, còn mấy khúc khác thì nó thường thường. Nói chuyện không chứ không có gì đặc biệt.
3: Nhưng mà coi thì thấy không có gì hay, chỉ có khúc này.
2: Cái đám đi đông đông bên kia là...
0: Làm tù binh. Ba không thấy đi không không á? Để tay trên đầu á.
2: À, đám đó là Việt Nam á. Tù binh là tù binh của ai ta? Tù binh của Việt Cộng hả? Đâu có.
0: Của Mỹ, của quốc gia. Không phải tù binh mà nó bắt đại khái
3: vậy. Bên Mỹ bắt hả?
0: Chứ ai bắt giờ? Hồi xưa bên lính Việt Nam Cộng Hòa nó cũng đâu có phải vậy, nó bắt dữ lắm chứ bộ. Ngay ai về cộng bắt chứ.
3: Director của phim đó là ông
0: Coppola.
3: Francis Coppola.
0: Có râu, ông cầm trái gì? À, trái bom, có lúc cầm trái bom ăn.
3: Trái xoài.
0: Cái xoài.
3: Trái xoài ông ăn mà ông...
0: Xoài ăn không ông, có bỏ vỏ gì hết trơn.
3: Cắn luôn vỏ, ông ăn giống như luôn, ăn trái bom vậy đó. Ừ. Mình thì ăn xoài phải gọt vỏ.
0: Mình gọt, mình trướng giả thôi. Việt Nam thấy, trời ơi, ăn...
3: Xoài cái vỏ nó cứng mà ăn chát nữa, người ta ăn. Mấy ông quen ăn bom, thành ông tưởng ăn xoài cũng giống vậy.
0: Tưởng người ta ăn không ngon, người ta không ăn chứ. Không có Việt Nam Cộng Hòa ha?
2: À, không thấy Việt Nam Cộng Hòa.
0: À. Không thiếu chỗ đó ra cho mày.
2: Ủa, thì người ta đóng phim Việt Nam thì người ta chỉ... Con nghĩ là người ta chỉ muốn thấy cái mặt Việt Nam thôi, thấy mặt Á Châu thôi. Ừ. Với lại cái cách sinh hoạt của người Việt Nam đó, nó real, nó có vẻ thật.
0: Có cái giống mà có cái không giống nha. Thấy má bay thở bồm. Nói cho đúng, người ở quê má đó mà người ta chết nhiều lắm á. Tôi ghét là tầm Mỹ vô rồi nó thắp bom mà không phải đợi Việt Cộng mới cộng sản mới ghét. Bảo mới nó mới đi đóng phim rồi thắp má thấy coi phim nó giả dối lắm, coi hết hài.
2: Mà thì người ta biểu đóng phim mà có tiền vui vậy thôi, thấy cũng vui. Ba má đóng phim xong mua được lượng vàng như là cái video cassette luôn là vui rồi, là mừng. Mà cũng có chẳng có gì đặc biệt hết. Thì mình biết là hẳn phim Mỹ thì phải cũng có người đạo diễn rồi là nó kia thôi, chứ còn ổng thì là một người Mỹ trắng vậy thôi.
4: Nếu mà ba gặp ổng thì chắc ba cũng nói à, hồi ông làm phim đó có tôi trong đó, cũng nhận ra. Nếu mà gặp ổng thì mình nói à, tôi biết ông là tôi đặc biệt. Nhớ ông là ông ăn trái xoài ông cũng có, ông ăn luôn vỏ.
3: Ba đâu có thích làm phim gì đâu.
5: Con à.
3: Nhỏ các con mà thích quay phim. Bây giờ mới có phim cho mấy đứa con coi đó, nó lúc nhỏ là sao đó.
0: Chị mới coi trên TV hoài mỗi đêm. Nói chuyện mà gì mà vui, chuyện gì mà buồn không có coi. Hồi trẻ nó tình cảm, bây giờ già rồi thích coi gì vui vui thôi, để cho cái đầu nó